0: Vrati li ste na Hrvati zajedno na Live 90.5 FM? Yes, slušali smo pjesme za naše nogometni reprezentacija. Oda Bruno Kovačić i fans Vatra, Mišo Kovač i Josip Katalenić, Croatia Victoria, onda Matrix with Rođeni za pobjede and Play One with Croatian Superstars. Ja sjetim to pjesma Croatian Superstars od DVD, od History, od Hrvatska nogometna reprezentacija od Pakla do Raja. To je bio ono pjesma at the title menu, Croatian Football Team. Yes, naši hrvatski reprezentacija, naši vatni će imati još jednu utakmicu pre-World Cup friendly protiv Slovenija. To će biti u Varaždinu sutra na večer hrvatski vremena. To će biti Monday morning our time u stadion Vartex. To će biti Hrvatska i Slovenija. Final friendly match prije svjetsko prvenstvo i moramo sjetit hrvatski nogometaši koji igra tu u Australiji. Sydney United je igrao prije par sati i se i dobili su onaj utakmicu 2-0 protiv Under 21's Western Sydney Wanderers. I sada naši prijatelji Hurstville Zagreb je u second half vodi 1-0 protiv Inter Lions. So, dobili smo jedan poruku od Vesna. Halo Vesna, Bog Josipe, htjela bi ovom prilikom pozdraviti sve slušatelje u Australiji i diljem svijeta koji podržavaju vaš program Hrvati zajedno na Live 90.5. Bog i Hrvati i puno hvala Vesna. So, ja sam sam u studiju, ali nisam sam. Mi ćemo biti uvijek zajedno i ja znam ko je na telefon sada.
1: Dobro večer, ovdje je Julijana iz Broda.
0: Halo Julijana, jesi na brod?
1: Ja sam na brodu i moram reći sretan 25. rođendan Dijani, ona je tu do mene. 25. rođendan i svi pjevamo njoj.
0: Edor večer, možete i na... How's the vibe going on the Laganini boat?
1: Svi mislim da smo sad na brodu i brod će uskoro ići na Harbour. Mm-hmm. Iza nas je Sydney Harbour Bridge, još ima svjetla na njemu. Ima svjetla unutra, the strobe lights are going. Svi jedu malo, ićemo shortly i samo čekamo da odemo.
0: Ok, moram pitat, je u grad baš zim? Is it pretty cold?
1: Nije toliko ladno, 18 stupanja je vani. Meni nije ladno, ali bit će ladnije kad smo mi na vodi.
0: Na vodi će biti hladno, je.
1: Samo da nema valova, da nisu bolesni.
0: To je zašto ja sam tu u studiju nice and warm.
1: Oh, jeste si nice and toasty?
0: Nah, not toasty. Malo marshmallowy, but not toasty. Ali di su Marko i Anđela večeras?
1: Oni su tu do mene, zato nismo svi na telefonu, ne bi mogli nas čuti.
0: Mislim da naši slušatelci, jel to slušatelci? Yes, slušatelji. Može nas, ja, naši slušatelji čut od Marko i Anđelu.
1: Hoće vas dva pričati s Joskom. Josip!
0: Angela! Long time no speak! What's doing?
2: I'm on a boat.
0: On a boat, on the water, the city, completely oblivious to the to the world around you. What's new?
2: we just got recognized by someone.
0: Someone?
2: Yeah.
0: Prijatelj od Hrvati zajedno možda?
2: I think she's from Canberra and her name is Vesna Brozanović. Does she want to be on air?
3: No.
2: You don't mind? Okay.
0: Well,
2: Moshe.
0: za večeras.
3: Evo, Vesna Brožnić iz Kambere. Puno pozdravljam sve iz Kambere. Ćao.
0: Dobro večer, Vesna iz Kambere. Ovdje Josip uživo u studiju. Kako je se večeras i na brodu?
3: Super je na brodu, vidimo. Ano, ima nas puno i super je. Odlično. Baš je super.
0: Odlično, odlično. Vi čekaš...
3: I slavimo Dijani rođendan. Dijana Vrebac ima 50. rođendan. Majka od sina i blizanci i imamo super večer.
0: Odlično. I vas, uživajte večeras na brod and enjoy a Stona Sat entertainment.
3: Yeah, we're here for Stona Sat.
0: Odlično.
3: Legandi. Ajmo. Ajmo. Ćao, ćao.
0: Ćao, ćao.
3: Bog, bog. Bog, bog. Pa još, ovo je Julijana opet.
0: Hey, Julijana. Looks like a lot of happy people on the boat.
4: Definitely. So can't wait for the music to start. It hasn't started yet, but it will soon.
0: Hopefully we can get a little something.
4: I think we can hear Darko. Hold on. I can hear a microphone going. Hold on. I don't know if you can hear. Let me go inside. Can you hear him? No.
0: No. Maybe we can get performance.
4: Okay, it's a bit hard to hear.
0: Yeah.
4: It's a bit hard. I think they're just about to say that we're about to leave. Oh, hold on. Oh, it's a safety induction.
0: Safety induction will probably take 20 minutes.
4: It was not.
0: That's all right. Anyway, enjoy yourselves. Get started. I'll call back just before the end of the show. See how the vibe is going. Okay, and maybe we can get, you know,
4: sounds
0: a little
4: like
0: something.
4: A plan.
0: Excellent. All right. Well, enjoy yourselves. Right. Stay warm. Stay warm on the boat. And
4: will
0: I'll
4: do.
0: Call you very soon.
4: Okay, we'll do.
0: Okay, Adaborg.
4: Bye. Like an orange.
0: Bye.
4: Bye.
0: They're going to have lots of fun. But I'm having fun tonight with all of you listening on this lovely evening. We still got so much to get to. But we do still have to continue the vibe of music for naši vatrenima, naša nogometni reprezentacije. Ali za sada mi ćemo imat song request od Ružica. Poslale si poruku, vi želiš plava košulja od Novi Fosila. You want it? You got it. So, enjoy this one. I poslije to, we're gonna continue the vibes with nogometni reprezentacija muzika. Slušaj nas, I hope you've been enjoying the show so far. Let's keep the ball rolling. This is Hrvati zajedno on Alive 90.5.